aduane bɔ la dia wo fa e ka na dia betum wo fa ya dia na dia betum wo fa typhoid na dia betum ahokyere na dia betum kyeso de obefa bia na dia dia nye bia na dia betum etemu bebrisa na wabra ba ye enye ma enye nkoa enye ma enye nkoa afi